0: Radio Simpati FM, suara dakwah Islam.
1: An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Rawahu Muslim. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dengan Al-Qur'an ini Allah mengangkat derajat beberapa kaum dan merendahkan beberapa kaum yang lain. Hadis riwayat Muslim.
2: Suratul Ra'd. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Maka orang-orang yang zalim di antara mereka itu mengganti perkataan itu dengan perkataan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami timpakan kepada mereka azab dari langit disebabkan kezaliman mereka.
1: Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadirata al-bahri idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shurran wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsukun.
0: Dan tanyakanlah wahai Muhammad kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar larangan Allah pada hari Sabtu. Di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air. Dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik.

Maka tatkala mereka yang melanggar larangan Allah itu melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan maksiat, dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik.

Maka tatkala mereka bersikap durhaka terhadap apa yang mereka dilarang mengerjakannya, kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera-kera yang hina.

0: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 286.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.